0: Du får ha mig från avkallen.
1: Sara, du kör du, Sara.
0: Du får ha mig från avkallen till förut, jag försöker må er.
1: Vad är det här? Nej, du får ha mig.

0: Du får ha mig från Afghan.
1: Salta, du kör ryssarna väg.
0: Du kör ryssarna väg från Afghan. Du kör ryssarna väg från Afghan.
1: Vad säger jag? Nej, du kör ryssarna väg.

0: du tar öppna fram och hänga på fram två kärmor. Du sa fram till tunnet. Du sa fram till bil.
1: Var med i en minut. Var du sa fram där?